sallallahu alayhi wa sallam deqale tiw nak barsakh day tab ci fine liñ wax yawmal qiyam yawmal qiyam buñ ko waxe ak bispenc barsakh man ci tabbi señ bi loli wax nako ci muwahibul qudus bam waxe ne di wax bar